って吐いてこぼしたブランデーこうしちゃう in my head どが深いところで台本上の争点トンチンカンですね君には難しいメタファーでごめん